Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Funny stories and fearless in na. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu me kan chobia o. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia.